Pazite na glavo, skačemo v preteklost. Večni hit na Radiu Fantasy.